مشتوشكا تواتر خبرة كاقي اختلال خبرة كا مارتس 26 خبرة خبرة كايك انقيا كار سيكلوتا بيناق بربيكا كوكودي اي كومتي شنكا بيا دل كانتون تشول سيكريل نيتاك تشكايكو انخلال كا وناق كولا اي كوليوف تشبومغلا بارت شنكا تشوتيشاخ ابانيتا تشوبيوم اتشقا تراب تشخل איקול חילל כך, כל אך בציח קוליבל טראוק, בציח תרם נצ'שח. נקצן את החברקיך, מרטס 26, חרבן חברק האיק, כל אכון ראויון בנתחה, חבר ראויון די סום אימפורטנציה. שינגה את רע סקטור חוספה, איצ'קה לפמיליה סיקאי. חור שינג חברה ראויון בנתחה רע על הסקואט רדרה טרדה. חברק הראויון, תקדת נחושה פרציפסיון, Entonces, jóvenes que vieja, chavales los encargados en que vieja, porque me tan faltar, chupam, jóvenes los reír, porque hic, na bajané la verdad, en cacena. Jóvenes que vieja, chavales cocode y cometer sin cabía del cantón Choul, para que creda que te canazca atento, cuquín. En mi tío es, en primer lugar, tra Dios, Dios omnipotente. Nada más y nada menos, habrá tzokbal omnipotente, penak chpamka un tzokbal omni. Quien virtig todo. Potente, harán más significar poder, chokha. Entonces, chalas, habrá un kuchkawach, un rubial, un chol, un kayakara honra. Gloria tra el soberano Dios, el soberano omnisciencia o omnipresencia. Habka rubiyaj nukot chavach shanen bi huntzig, habarka tzokbash omnipotente, han bi tzig todo, todo, ha chen hilal, ha kamik, ha chuak, חכביר, יחייביר שכאשכנה, חכביר. דסיר, קולה, תודו פודר. איש פרוקחה קולווה. איש פרוקחה קוצ'ינים לג'נק. אנטונסס בוברה, חיה חרה אונרה, גלוריה צרה. דיוס אס אינפיניטו. מהון כעסתה. מהור פין. אם קם יכון לג'נק שנכעסה, שיק קסטם פח שלל בה. אז כאילך תק חנביציך אחמפלו שנקוטה וניתך צ'קבה צ'חוך. את שפמו כאונדו כל חון פורמציון או כאונדו כל חון קפסיטציון או כאונד צ'ר לניה צ'קבה צ'בה. כאונדו ניה כאונד אחמפלו בלדה. פור אחמפלו ארבעת שסוכר או עצם תחופיך מונק תיקות נבחלך. Entonces, cara mismo no a Dios. Monk te cuenta en la y monk te cuenta en trik, stayik, stayik chin hilal, rabanik Dios, porque Dios es misterioso. Hik increíble, jajara. Yo seré colica un nakba, o colajo con nakba, monel, chavachin. No se arco Dios. Mo, y colica un naxi, que van a asegurar. Que mojón Dios. ¿Qué van a afirmar que no existe en Dios? Pero es la creencia sin Habnakba. Cal rectitud, cal rbanik, y cal punakwa, y cal kolwa. Y mismo a Dios, ka, bezig, rectun hara achnak, muni cuenta no van a revelar chalabnak. Narumak, sí, porque, bezig, שחלק אוכב נק. אחני שכנתה כנק בשיר חצלש כחברת דומינגו שכנה שכולתך דיה דה פנטקוסטס דיה דה לספיריטו סנטו תרה לו סייטס דונס שבר רפרטיר שכה לוס אפוסטלס איכה למיזמו לו סייטס דונס נובן רפרטיר שכה בצ'כוך
especialmente los jóvenes y señoritas cuando en que van a recibir sacramento de la confirmación. Por eso Jesús cuando con hanto va cielo o no te chican que vida que ya tiene que ojo que nata con virtiva personal man pont niwa mis kstinchal mis tinuk chivach pero man pont niwa mon el chivach por eso con el camigra que le tapa la con ibishbil cara en rbin chiva traktiti en rchlov chiva traktiti le por eso con la cual era chuchuchnev man krimata que no van a existir a Dios no van a significar omnipotente de omni que significa todo, potente que significa poder, al igual con los nikachik agletra omnisciencia o omnipresencia, Dios infinito y soberano Dios.